0: сулиаллани китуангассаасоқарлута таармарилу маанга аллакаасситиимут утеққинникуурумут таармари тасса нутаарсиассеқартитсиливиттоқарнерани оқарпусит кангерлуссоорма тавеқассамаартумут
1: тасса аасакманна ЮНЕСКО аасивиссуитни писат нунангаатсяар парк рейнджери парисартанга канормита иссимава тассами нуна исоқар Dog and not dog, Paris at Tangaring and Mew. It had single Pity Vic, I told them at Nuna Paris, a Shiestin Nicole. Them and the Pillo, Nuna Denic Nicotis, Lees of this park ranger, no and not on up damn a dash. Christian Pilbler, Yaramis and Ganathus saw me talk at the cafe, so Sava put.
0: She knew not at the summer puts this. Sisimiyun utokatimak sa kasikifiyat akartok ulumik ulu ida sakfengwamit. Sakfengwamit, tikirada alaksut. Takwam, tusang na yawiginak tusa awangot ulok kanong mitawa. Takok sokpat, damay luta. Akartop si ulita suwa kuring ilo tumana sa kasitinitsindi. Siyanak fisit ilagibat.
1: This as we sweet nipisit UNESCO mo ima. Ariyang isasetu ima. No natak dan bidak sinakap. Tis tamani asikut asiviswani tutunya tan pilong. Tamat tumam sang natak dunun eteni pani pagat sa iomani ko awot ulak man bidis sanak asawing arungo Facebook kits ni imetud eteni ko awot sungi fimpinia tunut akang wango awafio yun naso. Pirinagin ingatlo ara utamata nutari otto katamelo pasini abangut iris kanok piri akarna susi. Ellesi masut kimatlo ara guma pabut pisangan apa ama elle totta karna si maron amilin natlo inatun irisan natun piriso karna.
0: Ida. Ap koringiru atu ngan suri jusang esia sakarlo tamang alkas jemut utakipungut uangat sakarpunga akaduk. Johansson.
1: Och när du tar med mig där lär du sanna slå här i sig.